0: Vad är likheten mellan en
1: privat efterforskare
0: och ett
2: konditori?
0: Jo, förutom
1: och jag sa här luktar det
2: muffins. Jo då, vi har chokladmuffins.
0: Så är bägge bedrifter och må leverera skattemeldingen senast 31 maj, så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Nu ska jag fortælle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bump, byggmaker.
4: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

Låta till Tracy Chapman som har fått nytt liv tackat vare Luke Combs. Fast Car fick du på Radio Metro god onsdag. Klockan är strax 12. Det blir nyheter och vär efter The Course, Love to Love You.

din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks.